0: Kaizen no kuru egban we kula honro ton no kuro nu we kete radio fraternité ton ton tolo mi to ni kudo gbada bu kudo le we nu gan no ko bo ko de nu e je mi no se danu nu gbe fon gbe o me gan we ko ko je mi si ron mele yo ko taye ton ye ali ta o vi e je ro jija sin ali o ji don e yo aro to ji di won anase zo kan e wi azome vi do po do kura ku fi bo wu e ye yo aro to ji di won anase de nu le yin gbon e a o jare kanu hun agun lo po de do albarika sin sra o me don yaro to di dan ase mu ewu nda we to vi to si enele de do a o ja ene o wu do zan pete la po ko gege de vole bo na flon kanton mi kon ton tro mi to bo li la gba vi tro jon tu kan we a fo ton ku no po tan ku ya ton go di bonu ku enele de bu ma ze tu to wu ene khoton tonu mi to mi kudo le we nu de ko ti menu mi gbon yo alita ovi e je do jijadan yo o gbe to do poropo aton we ehu mi na tun do so ene wa yin azangagbe ewe o medele ezeye dile yeme aton we bo zeye dile bodo o jijasin ali oji bo pe jijadan yo yiwe yede nenu to ngbon hun anji o e tele wa so yede so pe do agban berun minu minu denu bo jayi e o yeme aton we ro keke do po oji bo so yede le buru yiwe ro keke do po oji yeme aton enele o yeme bi kwi mantin to ten ton men zen e mi dele me nou kambyo mi ton lo kodon we keten e yi alo khado bo lo jidja kame don e kho e ye dele tin men mi do akpa ene on kwe ene yeme yeme ya ton e so yi dele bo lo keke lo kwa jile bo yi so yi de so yi khodo o akbambe hun we yo yeme ya ton le bi kwi we ku tududu pono mi ton le e ye dele wa ten ton men bo wa kwa wan ten ye e dele wa zo yin ye ton ye bo kari lo me ye ton le bo so o chi yo da lo menu ye bo e dele li ye me a ton e ne le e kuwe kon kontan tono mi ton mi na ton do zo keke yo yo vo blo bo nou e na so me wewe e kawa je o me gege so di reji yo gbe me ton so do ak bak bada nou e edine dak pa toni pa yi do to bo nou mi ni ton do mi sali ga bo je yi di yo gbe to kun do na su paro keke mi ton le di yo bo ene yi wiwa yi to plaku de we mi na wa wana ti menu mi no balabala yi jero plaku de do wazangagbe e wa yi do kwe yo mi na tun do vi azome vi do po e zo kan uri bo hu eye lomo nenu kan gbon di o azogbe mi tele tole isepo sragan gaton mi la ko abdel aziz mama shabi bo kan ko pere bi eye wa ro titin mewe do kwegbe o vi mo kan tin ma tin to de yo de o vi o so sin bo jaina yinbu lo o o mali mali do ko yo gbe fi eyin bu ode ode o tolu kwe de tin bo eko de sin khota bo beru fi do po tolu kwe ene o pa ode o zo kan tin bo yan de don zo kan gbon tolu kwe ene o pa bo zo kan ene o wa ren tolu kwe o bo e vi o ma ton bo ren sin sin don bo yin bu na na we sin o ije o tolu kwe o di ode o tolu kwe o zo kan e de me o ewri vi o bo le wri yin bu olomo bo da e bi ko ngbe ko susu yin bu o ton mewe o me do ku yo pale ye dele ye wade e ka wa yo de o vi o podo yin bu o pokoro come e so vi o bere bere mo so yi do to ku yo e ye yin man tin to do alidi mera kho abdel sabi mama e wa gbon fibro titi menu do poropo o mi tan le wedo eyin do mi nanu izo kan mi nanu do zo kan sin fide so wa pe mi ton gbe onu ko eyin bo kun la o lo o din ton ton we nu won e ka pon do e ka tre don de ko a e va don de u a e ka doti de u a di dan dan bonu nu mo gunle o de ma ka sono je o e indo wi me ka yin wi wa ito vla vwa e mon bo zo kan o e donk bon file ronde e ni kon a yi bo bo e ni kon a yi bo ta fo gandhi bo ma wa yi bonu akoba nu wiwa enele de wa ipla konu me o bo mi sebo tun do mi la soro o to men kontan tru mi to bo eneyin wiwa ito albarika sin sra me don we mi na yi bona tin menu mi lo agun oporo sra me don bo agun vi enele o ye de lenu lo a o ja hun era agun me bo en lo ma o sin we o azan bigbe ye to akun no zan gbero vonu azan pa de le a ye de le o a o ja hun we jinu de lo agun ye ton di pataki zan kwete nu ene o wa lo ene o nu wa lo ene o e wa va donu ye me lo sra albarika ton le me bo ye deleba hun tondo azagba mi dele ton aki la satako eye yi mendele bo kan hobio edo nuero dije ro sra e ton me yi on di awoja e hun e agun vi enele kanon de bo amlo mando nonu ye dele ton yi we yo nu eye ti melu apane hwe minu minando to
1: Sigidi eton supo e supo ti wenu wa fine mi mo agbon agbon dia
2: mo no ya mi taro fide e pro
1: pro mi no mo agbon agbon de bu dia
2: mi na ri pa supporter lo
1: eh pode ni o po bonu yen wa yen tre wa nini o amlo ni nbe amlo bonu brio be mo so si damlo wa
2: papa ro kaka e kulo
1: so si damlo wa pondo ni tre ndo jude amisa amisa si azangbe ti ma se mi o se ke eno blo amisa gbon fibi ni amisa si azangbe mi tura e gbe din amisa si azanwe bo bride mi tu roje ah egbe okwiti sin azan we azan yayale o mu e ni ba solution de nabo ni no micro we na jodobo pe e na no blow dede ton bo mi na tu ro ah pe oro dede o mi na tu bo azan yayale le chiri amisa sin azan bo ni le be semaine de 21 jours de prière et ton le fin de le ro bi blog mo je no blocka kanu 21 jours one me
2: ye o pa do we fa pere me ye o ko me mi mi
1: wa e we zon
2: ni e be strolo en même temps de ko ko mi jo
1: jo ja c'est trop c'est
2: moi le
1: mais ni na si de wo ba temenu ye ro fide o ni de wo ba temenu ye bo mi ni mo agbon mi da so mi no ya mi sa de mi no yi plere o bo tun le ple ona na gbon eni o c'est trop c'est trop
0: eni yi wa ito hontan tolomi to to khoda pa ko we mi na yi bona ti menu mi do nu wa bona nu kon yi khaime ede o sin ti to men do potin di mo to gan romi ado wala yi e ye so do te bo ti to men ne on do propo aizen e we so do so bona tun te ro benen to mi to men bo ye me na no ti to men ene on nu le yo yi na si hu pe nu kundo ayi na jayi to vi to si le ton o to pon mi ton to kun la mi ton le to ko mi ton le sin nu kun hun nu wa ene o e ple ye me yin o to kun gan wewe bi nen to ton le o to pon la gan kan de gban nu kun we o bi nen to ton le podo ye me pa che do azo kwe da ko da ko le nu lo bi nen to mi ton me e ple ye me bi podo ye me yin de me nu gun gan le po e ple ye me bi do noten o to gan ton do noten to gan ton do azan gagbe e wa ye na do monten bu nu ye na do hosin hosin mo to gan lo do ten ene o me nu nu wa bona nu kon ye khaime e de o sin ti to me e to gan soda ye nu wa ene o do me o do khoyi mera kho do khoyi mera kho ya kwe de uton lo ko yi mera ko ya kwe de uton me on e wa do titin me janvier ya kwe de uton me on e wa do titin me we do nu de we bo nana nu ko yi benento mi ton benento mi ton na si hu runukun o to ko ro benento o mele na si hu o runukun na do monten bonu azo wi wa don pe vule ton e na si hu le vlan daro benento mi ton me lu pataki o to ko mi ton le me mo lo po jen we o ekun pla ya kolokolo lo to vito si benento ton le ton sin a pa pe o e na montre do lizaha ene wa zon dimbo nu wa bona nu kon yi ha me de sin o tito me on e so ro propo aizen so tun te ro benento mi ton nous fidin bon yeme yin o yeme yin to pon gale o to pon la gale et na si hu pe nu kun de wuro haye de la ton le me na do montin bo son walo e rena liza ha ya kuro kuro bi degbe degbe le o na montin bo na tunte do o to pon mi ton le me to pon la mi ton le me bo nu to vito si le I podo wi wa ye de le ton po a ina ja yin ye duru podo nu nu po ye de le ton e na no si hu mo lu we bi we nu bo nu o ya kulo kulo eni man si hu wa de do ye de bu de bu o e wa do titi me wedo ye me yin o to pon la gan o pon gan yeme khu azaro azo khu denwe yeme demen temeteme leyo edo dan dan membo yeme bi donando nlin lopo bona wanu na do monten bo nanu kon yi o tito me eneon bonu nu kun kun o tokpon mi ton le ton tokpon la mi ton le ton khaime mi de o nu kun kun ye ton do atek pipa sa fora o doko si apa khu yo enansi khu leli do wude eko de gbon e bonu o vi mi ton edi e mi de le yo enansi khu wanu enansi khu wanu ten da gbe me do benen to mi ton me fi bonu duru ponu nu po kun sanu bona ve wunu ye dre debu debu o do khoi khoi o to gan romiada wada yin ton me waro titi me waro yeme yin me bo wa o nu yuwa eme on do me le yo de mi do do poro po je ton vewero ye ko tun azo yin e ton e azo yin e ton e we yin do e na si hu penu kun lo ti to me eni owu bo nu wiwa debu e na na fo klenu o nu kon yi o ha mi ton le ton e o de e na si hu li zaha bona so zin tonu zin bona so sa tonu sa e ma do nu dudo nu me na yin me ton agbade te jena bi sin wa lo ye ni li zaha nu eni le bi bo nu o to pon mi ton na si hu hunu kun to pon la mi ton na si hu hunu kun nu haime mi de le e na si hu hunu kun bi degbe degbe bonu o ya klo klo o e na si hu li zahabi degbe degbe do benen to mi ton me fi ba mi se botuno mi na saro o to mi ni honton to mi to bo enen wi wa ito Otan tolo mito dem menu ba sa don we mina yi. Bona ti menu mi do azanvi e de le me di yon. E do ti ti me we do e kon gan o beto do po lo po o banton nou kwen ne. Nou ene yon o ho jo ho jen ka we a di yon. Mina tun do me la ho o Rashidi Ojo e kwe a zado do nou e se sin o ho u do dem menu gun gan ton sin a kwa kwe don e. Eya wana ti membo do titi membo do demenu basa de azo ato dovovo aton ewe do demenu basa yeme konu wazo bodo wakosu sin acheme le inde moro kuwa jenwe yeme yeyi bo ina wazo nun wenu kwede elu fine moro kuwa jenwe yeme nanon gwa lonu o demenu le yeme elu demenu le sin achego le bodo wazo wanu o demenu lewe yo ye loro fine bodo azo wawe yeme yime din bo e biyo temenu ye bo e wado dido wede jile e kon gan ye o de kon yi gan we e kon ye o de o do sen o men do yeme yino wazo do demenu basa don le me on eyin do aro azo wawe bo yin akosuzo ato do demenu basa don we nanu tanu we bo ana wa zo na ro fine kun sana ku we kande wo eno we to yo ize we kande wo de ana wa zo haye nu we nu we nan yin e kun sana yin do ara yin akosu zo wa to tro lo wo lo ana yin zo wa to we o gbe ton bo kan wa zo ba zo to yo na do o we nu we nan yin yeme gban gban tonu kun ne e ebiyo temena le yo de yeme bi koro o kwe kande yo ene on wezon din bo e wa yo tenu ye tele bo na yin akosu na yin zo wa to we o gbe ton bo e kanando okwenu azo yuwa e tonde okwenu e e nando hun e kuino e kongan yuwe o azo e ino wayo e poro wiwa we luo de azo yuwa e ton kanando okwenu e kusina indo azo akosuzo wato trolo ewe ina nyo bo misibo tundo mina soro otome mi honton toro nito e wometan soro mona uwe amina ko kastilo agblaka ewe no monji bo se yime me sento minton toni saku singbe sedo bo misilo kwe minton egbe Zane di e gan, tanton nan di lo koye yo, fong bi gande, vokan le kouda akba, mitan sa konton tolo mito.
3: L'émotion plus intense.
4: La fréquence d'une vie.
3: Fraternité FM.

0: Meti konton todo mi tole imi. Ena tenu mi me bi. Do wan imi nu kolo nu weke temito. Fraternite utu. Eni boy aklu non zangbe. Gawe me je gene me. Da gban biyo biyo we nu.
1: Edo nu huwe tone o. Wekwe tani ha. Ana suvi ge honu. Ye madu ye ni wene. Ye dede to to gan hun khe ma tan
2: je do ko ku en avi
1: o hun ku do mende han we o ni han hun ku do e mende han we o ye do ko do we o gbe che hun ru ku ko e po hun we

0: merci, merci.
1: Oui, ma clo plantin. Eh non, plan. Donne-moi et c'est zo, oui, wa men. Bon, il a de se fi ma yo. Y'a de la bon fi din bodo, mi konyi kanou. Non, plan men, chede, chede. Do, donne-moi et c'est zo, oui, wa, si a kpahwe, ten we go, ton e. Oui, men, et ti, din bon wa, do, kunde we, man, bepe se ton. Allo, bakou ton. Bazo, eh non, dilo, we. We, donne-moi et c'est zo, oui, wa, o. We ma klo plantin se fi ma ton. E ye ko hon hon ye ton le ke din. Nan do monten bo klon nou men. Do don nou e se kwa kwe. Nou kwe do po. Tete le men we e kado nou klon men de we. Ba nan yon wa kede kre blan jazo. E yin tou e de sou non wadi. Ko di la zo wi wa. E ye lo do journalism nou yo. Ye de le do kwen klon men we rak ba ye ton sa. Mon dini non do koda nou we keten e yi lor do teknik radio ne yo. Ye do men klon we rak ba ye ton sa. E kumpla ye yi mon kumkum. Bo yi lor do pilotage de drone we. Ye di jan e yi lor do kadraji. Podo ye di jan. Podo chokpo e yi lor do montage realizasyon audio visuel e kwo. Ye dre do kwen klon me rak ba ye ton sa. E kanan klon nou a zo a nde le jen do mensi bo ye klon nou na. Ye dele de mido a zo a nou temen temen. Ten beju e na mo. Nan do mon tembo klon a zo. Enele bi hui na e. Mono kwa jen we koda nou we keten do kodo ye dele si. Bavi nou pengon nou do kodo ye dele si. Ate waya waya yin web tv e do kodo ye dele si. Bok beto e kanan klon nou omen ten beju be na yon wakere kere le lo do ye si. Nkwa do we mame yon e konyi kanan. Bok wi men debu do julo bonan si kou klon nou. Enele debu o awa hodo nu we keten radio fraternite ton boyi wegbo hosa en secretaria o anando yin ko tu ewe mame besi gan tanton me pepepe ije gan ten we men gbadan anano zobo na kan nebi o ana huwa lo kan 01 44 21 75 00 e alo 01 66 93 36 17 no 01 44 21 75 00 allo 01 66 93 36 17 bo eneyin wi wa ito hoton toromito
2: eneyin wa ito hoton toromito bo mi atun do mejile won elogin egosi la person asi kanji boy do mejile o wa zo mendiero bi be ipodo akwe pe videpo mi me medi bolo to jiti yo be sin asanu kunun konton ya san gbango e nsosun ko ya fo kwa tonu kun gbogbo ton yo mi ni ya obu aho e o ganun kun we pe mi ton re e be sin chara fo ton ko won ene on mi ko lu nu mo won sin le ai mere din bo nu kun to e o tete tete ji anu re pe binu asan yin me buron si o kan da sami aviso ga aso we maro ko si von le e o nu kun jino gbawe bo akare bo ro gba bi yen pe gon tu re a ro gba bi yen pe to epo ele ene won anu yin mebunu si ku pon tritri le je kagmo ya yan agbo tarundu webo fi taru fifin we sin ya anu tun lo a e o nukun to yo e kokko we ne won e suro tin bo anaya o fe so ma tun do jile e mi an huwa foto la person asin kanji la pe we rin me ro ponu ko nukun mi ton urun mi e nukun gbeje pon mi ton ne da pa ene ku yo fon we e my friend ko ti kan bo ye me ka yan so enu ba to khere khere pon we je wo e lo nu depu e je kanu ku to yo ene yi kana do nu bo ana ya o fe so asun ro po marun gbere bonu do jile po to nu ene on e dise o tutu e depu tan mo ku wa foto asin kan mi ton leji e yin la pe ton pala ku to ro me transact po do son ku po ton mi le bo mi kan mi podo wa ji je po be sin te ni gbe ka ya ho zan gbe kan tan ton me yi kan te we me pada wole ko si gbe le o mi ha ton jile o kan tan ton adare me yi o kan yi se me pada wole ko kan ton tomi tomi lo je do de bu bana ro mi nu de bu bana bara mo do na se do la person ni kan ji we je ohun alo kan mi re mi a ho we ni 56 42 42 99 ne de bu 01 93 28 28 87 malgré qu'on dit mine d'anglais 0156 42 42 93 de vous 0193 28 28 87 alors quand vous n'êtes pas dit bien ouais et n'est pas mis tonje la paix par la couteau autant si à ce qu'on dit mais quand on a dit nous commettons nous des bon et bleu de mille et on y a ouais et où mi gbogbo go sin gbe mi bo iku enayo mi la pe je ka la pe gan je mi ka si mo sin konu nu mo won re bo mi do mi bo eneyan eyin wa ito ro kuro ko sa yin kronu we keten radio fraternity ton yi
1: ta fi na azame bi be vile ton tiyan segbla yeye de mewe ede bo akuro nu kan bi oku ide wedo fi tewe mi kana mo azo anu evie mi ton le na si hu zan lo we ma khome ero na bewe din le ton de do po chon hime tamelin pon debu so de menu ya anantun do de ekoro wa lo menu orion fourniture mo kwe wu kwe wu bonu azame bi be vile ton osi se pewe o eye no de akwesin azo anu we ma khome ton e eye no sale di do na do moten bonu khu khoton abo onu vito pe do vino po o eye ko le yin kanu azo anu sisa eye ton din We may drone ho azoanu we ma home ton lenu vitoe mazan kwe gege o orion furnitu ejan we alosi hu drondo bo nu debu we ba wede buna konu vitoe bo ena yi we ma home na o ana mo ho ro ye dele si site kasa azoanu we ma home ton le de we ye dele de adio oke damasin sra mewe ye dele de lo mali mali do moto doten eyin oto gata oruton e bolado mali mali do so kantin jangin jangin on pa fine eyin do we ma si hui kaka don a bonabo trero khoto me o ye dele na sazo anu vileton bona so anu e alo kan ya huhu bo je ye dele ji ma zo anu vitweton debu e ba we de o ana si hu do be na so anu e o edi 01 62 43 68 60 No, 01 62 43 68 60 Mono kpo jenwe, anale wanu haye, do, ate waya waya in wazapu ton onji, gwa lokan ene onji, kpo do orion fourni tu kpo, ye dele do gbesi some webi wenu, o ganri ho bime, bonu, azo anu, vimi ton le ton, e ye dele na wazona, do wazo men bibe wenu diyan, mina si humon, bo konu ye, do kpo chon hime.
2: Bo ene yi waito, khonton, toromito, miyat ndwa jile, wen lo diyan e gosi, o kwe no kwe nukundo, alita sen, ubo eno yoro, CNSR esin, agbasa ton, bo ewa gmo fi din, bo dome jile, emisonu, wado kuro te, Bona monten do gan kome nou, alita sen yon po do, nou prome do, alita sen yon sin, akpa kwe bon nou ene yon, eka oro bo weg mo bede ikun ban bi kweji, bo nou miyan si kudo o mo jeme ton. Bon nou ene yon miyan tin dame jile, o nou e yon boy nan blo bo nou, nou e kukla, alita sen yon po do, zogwen mou matan nou le yo, miyan si kudo mo jeme ton ezon, nou ene di yon, Eyi kho da kholo kpodo, lini ye me a kekpa bene to miton de do, a yina do, alita sena yintana abi a yina jayi zo, sen akpa kwe. Bo, nou ene o miyat nga jile, ye don chaka, ye me yinkpo non zo ato miton le ye koro. O to kwa me din, bo koro, o mi uli e bo to vile uli akpa ene kwe bo, nou kwa me do, akpa ene kwe ye. Bo, ye me yin CNSL si, aso ato le lo. Ye ka ho kpodo yiye bo CNSR mi atin wajile yazo kwele ya yin. Bo eye o nwe kukula alita sen yiye o kpodo nukpomedo alita sen yiye kpo u le nasi wagwen. Bo manja alita sen mea ekpo bi kwi yo nwe kukula kho edo e aliyo non de teme teme ye bo mi mono se ye ewe yo. Nwe kukula kho teme teme ye alita sen yon non do. Bokon do titonu miye chwa mi mokono yin ya e sin akpa kwe wa eye o. Eno wano kwe do bokon levo yin men bono si ku. De medo ale jido o. Nwe na si waso yin doro alita sen akpa kwe bi kibo kpo no miton le o. Ye goso nu yiro akpa ene kwe. Humi atin wajile nuwa ene o ekan. O ye me yin, o mi me yin, o keke alo moto kunto. Do bene kun bambi kwe jie. Dojile ayi khami ton do na rute bo ndojile mi jona dasa ali pe on kantene jiya mi a pon jile sogbe un mi atono e karo fine nu gwaji moro po ajen e kayin tagongba kun mi ton e karo tami ton aji moro po ajen kayin goji banu senti de security e yo mi ka we aji aloka maro sike mi ton na bro kia kia we mi do na sero zo mi de la bi bo wezun kaka ru lu kunkun aleji o ene de sulo nwe nwe mi hen mi an wa nun kwe dole bo manaje alita sinle mi ayo yi dude ne hun konton to mi to mi me ime bo gbalita sin ro po yo mi atun do abi bo bo dise zogbon mi atun ro po uro nukun we khe khe de e mi agu bona si khu khogbenu omi de suno me mi soro guto e podo me de yo po yo ene o ino ko li mi nukun e keka bo mi no ro alita sinle gba we bono aije o modido me bo mi mi de suo mi ogbrewu me mi so ku to yoran brewu bo mi e boy don adide akoba wanu me ime boda lo e ton jiboro o tede o lo ali pe on kan da alo boro tero sogbe un me atono me yo mi lo e don a o fi wanu me ni on bro don me do akoba me bo e no amo ri le kabo e no brewu fanta kan alo me de pe tonu akuro nu e na sin kantalo Kumi atun lojile nwe nene bi kuyo nudi ya imbo kuyo debu. Bokun gadon, mi inu kon debu lo obene to mi tome o. Nwe wazon mi atun dome jile edo na tenpon. Bonu lojile o miro iya boje. Zogbe ume atono ene me jenwe o minano te. Tiwe minano. Nu nukun we yere. Bokan kon lojile o e ita gongba kumi iten lo ta miton aji. E o aluka mo elu sike miton. Eka lo tia tia evla vwa miya selo zo. Moro kpo wajen eka in goji bla miton yo. Mi atekon bona blane webi wonu fie mi yen mi yiwe bo e kan wezun kaka ru flavo mi kan le yin yo mi atekon bona de gaponu nu ne bi wi hoton to mi to mi atun do jile o ye me imeti meti me boro boro mi me imeti meti mo ali le je gbon yo nu de bonu mi wa nu ko jojin wa ni on nu e ka kun pla alita alita o vie yo e na mo te do de gaporo obere to mi to me hun nu e ne wezon O CNSR wa gbon fidi wa do se do mi rajere emi le do gan komenu nu wa mi ton emi o ko broda yi do nu pon me sin apawe me nu pon me do alita sin sin apawe bo nu ene on le e kan apon me on le kun si uwa gbere ponon le voro sin e do ko do alita sin we o e ko do jile wa je ko den je wa le ren la ta ponon le do emi mi de suno wu bo na mo te do pon nu ene mi hun mi akotu mi a mo ti wa jile ponon le o Eko to ho me bokoro me wi edo do alita senewu mi me imeti boro fine senese ro agbon fiji boro mi me yi moto kun to re akeke kun to le ebi wi jawe don jile mi je sogbeun me atono me abi bonu lo jile e ivovo etabo mi mo le mi do nanu ti azoropo ta gongba ku mi ton na ta mi ton bo mi kan tin kun ba sin goji bla mi ton boka tenpon alo kama lo sike mi ton mi na se ko bi gumi gumi wozun kaka ru ki kan la rejo ene on eno mi de po jin wa ene on mi kan to vile kan gbo fin do wa lita o vie no aro ti jero o ko bi wenu pa we mi wa mi ni si alita sinle mi wa mi ni si alita sinle boka we ta gongba ku mi ton boka jo yeme yin afozon to le do bonu ali ye yin etan yo ye ni gbon bonu alita sin mi kan jin wa ene on bere to bi wi an si vo CNC ro agbon fidin wa ro bi obio ali tagbon tole bi ku ye lo jile je me ro kholo si edin yo emi obi obio e dere su e bo e dere e an to ke sanji we bo kan donu me ra pa e ton e me po e koro yiwe a lo me debu we ko se po e lo jile e ro nu wa nu pe do onu e ne on le nu mo won nu e ka si hublo ole bele to wi dagbesin afo yin ye ne on bo mi kan si wude bona si hudon O bene vibi sin akoba dide e no agbo ye vlavo e me o mi atan jile kwe no kwe nukudo alita sen uwe sien e sero ewe so mwen lo mi tunbo ene o e yu wa ito lo kono kosa yon kono weke ten radio frate dino gamelo yi abi kwi mi akwa vlo kan wosa bo kan e mi asi akunza we gamele gene me lo kono kosa yon kono weke ten radio frate dino man lupo hangbe na yo mi asi kwa so tun lupo me kwi tombo mi atan yo kan ene o e kada akunza we nukbo e jawe